0: asina mwasi na niyama laro no mwami ga laro kwa mana mwayo tie niyo walo no
1: Mwatakiri sina ni ya gagi anahora ya wagapagi anahora makana diko ni nyinyi ni ya nsubu ni ya muranya ya mwakwaga mkwaranya kumiki ni nyipa ni ya nsubu ina wata ubua utahu kijo wajiri diri ya merimbobula ino mwabona sina madibe gagi mweta nka wagagi mweta nkozo gyo mwegi kwa gagi zike nuno makiga na anu kwa ono kehuno wagagi mweta kwa hiya hinsina wagagi mweta igizuoli ike izubenu gike Ena wata Maneke legi na segi bola chozo Ne bobli sitri na anurulu anyi Ya gazere gonyu kuo Ya gazere gi onyenta Ezio ya mhoronanya mjemono Ozo kwa simgi no Na mboto tota Dekanyi na batala na mguchi izuka Odere lagi na mawo Ndoko madunu maizino Karam nonkao Makandi nke steti mune melamucho Anya za batalo kuno ginyo mume Ema kambuchi zugi sirina agano bochi nketa Yamele bata ubua ka anya nagea buo noria Na mboto toa Makano utanyi geji kwa burugi na agana nketa izuku Oga kwa masigi nkuku Msigi ni ase noga masigi nkuku Onyi na nolu ya bomo Clinton obidaya muke deorama Ambassador of Peace baburuburu mbuwe wezu gamba buo maburu prince nke kuru na kumu ya jimbaro locha ebe ndozo jinke oledo. Prince of Enyimba Empire absolutely. Ejimaka na ono dire getani na halula ya. Ehonkwa la mirozize, ehonkwa lo yiso ya nazo. We na efe. Mana nkebe zoku bo oyotoro mo yoto geye. Ihe ne menobo inho geya ruru ena wata. Maka na oburu no ge mirozize ruo mirozize anagezo. Anyiga kwa chiro binaka. No. Anyiga chiro binaka ya mire oka mba inho geya ruru. Ma mirozizo maamu ye megini yacha. Ya mire deke gagataka imike bambo echoti higeji. Miro mege akachine kege dugiga ludo lota chinudo. Ega gabo onye gaga chano bia dachi uzo mchine kagage kwenola. Ega kwa naga ageba mbo. Areba tihana batana mbo. Onwi kaga kwa nge zutege nola. Mano toto mane hihe mana anyasi. Yamene gaga nudo megine lota hachi nudo. Onyo mamo gani rui na lolo deregi werofo ya nyeke chine kenaka. Makano mweri hihe mmadu purimero mwe ya onwi hihe mmadu napo kwa gimero mwe ya. Eko la ndi nkanhe purimero mwe ge ema makaya me. Makano chine kaga nge sine ligwe bia puro opo gare iti gino ono mabu weta po ufanye gino ono sege mwamu riwe riwe riwe. Yoge me buoro potara gie ingi gie giri. Jume jiriza kagime gini rie ya ena wata.

Efu asato otu ato ato ise ise itola ato ise asato 08133559358 kanyi mata omwanyi ndi nke nanu onla ya bu ihe metutara no nkwanyu ugwu mbu iji kwa kwubutara ji ihe ha chere bu nkwanyu ugwu na kwa ndi kwesiri ikwanyere ya bu ugwa na ekwu okwu maka ya ma kwa gi kpo na akara ekwentị nke abụ ifasoto otu abụọ efu otu otu otu efu otitolu adịmma biko ndị nne na nna anyị nyere na ụmụmaka ka ha nwee ike sonyere na ya bụ ihe omume nọla maka na ọ ga-enyere anyị aka nke ukwuu ịmata otu esi asọpụrụ mmadụ n'ihi na nkwanye ugwu a na-ekwu okwu ya bụkwa nsọpụrụ ọkwa ya bụ nsọpụrụ a na-ekwu okwu ya ya bụ site na nkwanye ugwu gị nwete n'nsọpụrụ

Sana mefelo gacha ina kwa nage makano se gompa akuna fugo kwao ano kwa mtu mke na semota na wele pemge mena mabolo pa ndide kwa the boy anya tukapai.

ọ bụ ya mere nọọ anyị ji na-ajụzi ihe ahụ nnọọ ndị igbo na-akpọ ọka a na-akpọ ya kọn ọgwa ya ele nnọọ ihe obodo gị na-ada akpọ ya kedu nnọọ ihe na-ada akpọ ya n'obodo unu kedukwanụ ihe nri dị iche iche ma ọ bụ ihe ndị dị iche iche a na-eji ya eme ma ọ bụkwa 08120111019 0.